papa bi etin ke mna na wahun se temperature no I rise enti wogina na obi ebu bonnet no so wo si akwa akohwe se enso wa tank ni mu a na o ka da bi de besa no watin ke mu wahun se temperature na I rise na obi ebu bonnet no so wo si akwa akohwe se enso asa wo ka ni mu a na wo de bi agum wo si fo mu a wo kora na o ka da bi e de sesa no